kozu yin ngane juru changbe kozu de po warden che la che ba ning la chung shin re ge po che da we po da chu ne ne yi lu nang do ma sha wa da we ka ji ren ma du shi che da sim ni de ne ne ne lu ngon do ma juru na yun de che do ma su ji nang wa de me ya ma do ta ne ne ma du wa